været i USA og alle mulige andre steder. Nu skal vi altså se de danske piger. Kom så op med jer. Op med de der. Ja, op på skuldrene. Let's see the ladies out there. Bring them up. De danske piger. You are beautiful! So... Ej, mor, kom nu ned. Ned, for sat.